Nón hẹt nàng lì tùm, càng thu cà đông mà lù nà chai mẹc ăn đèn à lòng. Sabina bèpi là bèn ari sang hoa tùm kì lùn, bì đi dùt đẹt à càng hòn bù là băng sô à lùn ar dù lòng tàng lò. La băng sô chai mẹc ăn đèn à lòng à đùn thu à lùn ar dù ịk lù nàng.

Càng du cọt đâu mà luôn nó chạy mẹ, ăn đèn ở lòng. Cọ bà đồ xe luôn, ở chú ít lô nặng. Phải xin thì xô là bèn. Mir mi li rong bi pia tung ki lun alun alam te ruanam a kengri pula bang solun arju iklona

0: thì mới chỉ việc tuân chồng bộ bảng
1: Ơi.
0: phố son bảng thợ tức nghĩa là anh giờ
1: Ơi.
0: pan thì sập son
1: Ơi ơi. Em thế ăn cái tu nó son có pu ăn bạc à bỏ năng cái mẹ.
0: là cái miền bằng cái làng bắc sơn trái dọc bờ bờ cái yên ủi miền đập ra
1: Ơi.
0: ăn cái tu nó bằng si cái miền thủ đề gì bây giờ làng bằng phát lộc trái năng bộ cái
1: Ơi
0: dọc
1: ơi
0: bằng
1: ơi.
0: si
1: Làng park clock chai si là
0: dọc
1: jok nang
0: này
1: chi. Ơi. Yên vui đun lọt này mà
0: anh
1: nhỉ.
0: ngồi lọt năng bộ
1: Ơi.
0: mở bằng à lăng theo tên cái phụ cục chết năng bó phải
1: Ơi.
0: năng ăn à bó ăn bí năng bóng kia rung cọ
1: Ang par ke chu mela.
0: chỗ mê là
1: Ai ai. Ente la so katikia phana bang ke nang li non an ko an an bak a adang non tiki lo nia then non nang li ta katiki ke cheng la po si katiki ko an an bak adang nang li tiki lo ni.
0: Nên mà cái chèn làng mà xin lý tả là anh là anh đang cái war còn phải làng hè. Bu pini chiri par baga son rikpon po ako mane ke jor puta lan chini u ida damar he
1: Oi, oi, oi.
0: tuke tam tang bang ke so
1: Oi.
0: jor he pini lin ko yamur amui kini li
1: Nang
0: jor
1: li jor long lo.
0: jor
1: Sitam me hala so bang ke tiki o sitam me kunna lo su jor po di. La so chu jor tap he adim da vende da pot. La hai da ka matha le di.
0: hai ta ga mat
1: Sitam
0: ta
1: me no na bang ke puda me lo tang te nang li a war sai ta chini lo.
0: nó
1: Di.
0: chini là
1: Oi, oi, oi. Tang te la bang so ka tiki a phana bang ke nang li ko pu son lo ke klem ni. Aku pe ho ke matha sungkrung ho ta do ma lang ho ta ki pinang yi ja ta pinang yi lapu sona lam do ma no nang lika ti ki pen ka chi nya teng pulo dang te ko a long le ko sona long le lo la bang so ka ti ki nei ke long le ta chong wai ve ma nang lihen pen thane ji ma
0: lòng lê băng kia là cái trong ngoài cái nó mặt cái hình như cái kèm mà đêm cái thạch lòng ăn băng kia nó hóc lê nong bút tami sọc giống như cái nong lòng lô tê
1: ai
0: là tami đun luôn à lòng à sọc là alu pon lạp lô tê
1: ai
0: nếu tụm lòng băng kia là cái pini đâu ai thôi giờ tập về mà thì ri bên sờ alu này
1: ai
0: lòng gì cái kèm pina cái đi lê kèm cái đẹp mất tê
1: ai ai
0: cái là bà là sọc por cái arvi ta đâu arvi lê à sắp súp lê phụ bút tami mi sen thì
1: ai
0: hỏi
1: ai
0: mong băng kia
1: ai
0: lá
1: ai
0: nào rồi đủ ý đấy sẽ tập mi
1: là bên là cái ăn uống năng gì là bên là son là long lịch là cái làm mà vậy
0: trong ngoài
1: và
0: vị
1: ajar là long lịch tâm là
0: giờ
1: bằng
0: đã
1: cái
0: lông lì tập mi
1: ai ai nó là đúng theo làm thế chỉ thân năm ít sinh năng này nó năng lý kia là bằng so sai năng chụp lem bom pen vàng bom lo năng lý tế bọc tế rai adona tum phan sĩ tâm năng lý kia lem năng cái thích đun long pen hala tum sĩ tâm mê cô pin là bố son năng cái lem đun cái băng chèn là bố son chỉ thích long lo mà này thân gì mà
0: thân nè chị thấy lòng mà chú nín bên anh bạn kia đón đi lo ní lòng âm năng em hè à con non bên anh cái bạn em bạn kia non âm bị em lo ní lì đón kri thở phật
1: Don't get shock up.
0: nàng cái tiki nàng thấy cái lòng bên mi sen à cô chú ta chú mi ở lê nàng nàng pi thắt bây giờ hè mà em ta mi ní lì anh nam em ý âm cái pi thắt
1: Ơi, a chi li lo hay là cái.
0: kêu mồi nàng tôm ta bây giờ hè mà nè đồ rạp bẹt tinh bây giờ là sao tụm nàng cái thân bọn nó tên bộ tay cô nên ta ni sĩ ta meeting của hati long ta nàng pon mà tì là
1: Ơi.
0: song song pen
1: Ơi.
0: đã cái thân cả rồi đồn long pen tên bộ tay là hai pen ta ấy ở cái phần hoàn ta mi ba pin này nè hormone là hai cake pin này cả bọn này thằng hoa biscuit cả bọn này là hai ta mi à cô non cái chơi giỏi cái chơi lăng anh em ta mi bằng sao tụm cái thân pon bom lo chỉ ni đồn bom lo
1: Ai
0: kem nè bây giờ là hẹn đi ta
1: ai ai
0: rồi mà phan thân thứ
1: ai
0: lo
1: ai ai mẹ bị cái làm
0: sao
1: mà
0: lo số tụi mình bộ meeting xong đồ bài đồ tung vàng anh chị ta
1: ai
0: mà si meeting long đồ lo mà son son chị than nó mà si thằng em đứng lúc pinning viên đồn khơi thở rồi
1: Don't get shocked lo ai ai là bên anh Parsi ta mẹ năng lihin bên si ta mẹ là bằng so sai cái UN pulo United Nations organization UNO putapu la pen itum bharat da sarkar india a government pen sita me la suri ni rain kor ga thom ke year of millet jang millet na ning kan bu son se pa che thang la sila bang so pa che thang hut nang li la bu son na sai ki klem ke la ke isi ki me pi ka lam lo ni la pen nang li hin pen la bang so sai ki klem ya phang ke ko an lo nang li ke rab don ji phang ke nang li ning ke hang ke
0: Nghĩ lý kể là sao chẳng mi lên cái tiki gì anh nghe hang bỏ băng bỏ có thì tầm hạn anh băng kia nghĩ lý cái ta un ăn cái bỏ ít đơn gì lăng tầm phan àm bên nghĩ lý cà vị bớt tầm nghĩ lý pi đơn
1: Ôi, ôi. Là cái năng lý hình bên là
0: nghĩ
1: cái
0: lý hiện bên
1: chỉ xích
0: tí
1: đinh xì tôi là à mù dông xì à chỉ lý năng dì bù lô tăng tê vàng nó năng hôn rì nọt nè à mù xì tâm mê năng bì đun bộ là bù xôn xì năng lý
0: là
1: kê
0: sao
1: mang
0: là
1: là
0: nghĩ lý
1: ôi,
0: mà
1: ôi, ôi.
0: ta
1: Tăng tê ô nì năng lý hình bên năng thân ích thả nang li la bang so sa ke claim pe na jo la jir song song tum pe nang li ka chira palam the nang tha la tum ko pipi lo nang li pan nang